veye. Se yo se baye. Se yo se baye. Ou bwa lwe, ne yo ta ka di batime, leve nou. Ne yo di batime, ferme bouchou. Ne ki gen bib nan men disip Jezi, oui. Yo ta di batime,